Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: Ei fi niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of oak, air, apet, of the tornita, shilu chaffer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer apă, o fi turnita și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aievea nu!
1: Păi da, în basm! În basm!

ar fi într-una noapte și niciodată zi, și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Chiar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
1: Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot. Și-n creme inima gândul și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Chiar mi-e fric, copil, o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Dar mi-e fric, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

veniți, în pădure să veniți. Chiar de avem un prost renume și cântăm de inamici, ne ascundem după urzici. După ce îi înșelăm, începem să cântăm. E curaj, n-avem teamă de vrăjmași, nu suntem

de la noi. Poți să cânti la noi, spurcat-o până-n veacul de apoi. Nu mai fac negustorie cu moțate de-al de voi. Cu

0: to się bawi. Nie klare, si cien maj frumos, o! Date voi pleka, aj cierne, nu maj sta.
1: Ndjem si ja ta faksa si upmate plak.
0: Cie, aule. Jau si tmo ta lul danila, jar pum lul, mie bus dugan. Te libera, nu amina, si cien maj strasznik botan. Plec din nou la trup, ține mintea cum, cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

bile. Oricât, aici îi am. Ei, cu mine n-au noroc, nu-mi place să mă joc. De-i simt sau de aud, îi și hați pe loc.

vrăjit, căci la mine la izvoare cine credeți că a venit? Zâlna, zâlna pădurilor.

Ei, dar pentru ce anume? Pentru care, dar îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște for.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge

0: Dar pietrii copilo foc, aer, apă, tot fi dormită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Nopat! Nopat! Nopat! Jar mi copil o foc, aer apă, o fi dormită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.